Blink Twice, synger Shabu, Zay og Miles Smith på MP3. Sapphire Alotons, det Ed Sheeran det. Jævla mer synger Lande på morgenkvisten med meg, Abel.

Sandra Herjen i morgen. Jeg minner meg litt om Becky Hill. Den vokalen der altså er så nydelig å høre på. Vi skal også til noen nydelige brødre i Marcus Martinez straks. Først ut så er det BB Rexanes New Religion.

er strax tid 101 og låta leve. Skal surfe Oscar med K. Han kommer vår vei akkurat nu. Og det nemlig hans 2-10. Den har du helt sikkert hørt før. Og så var det en fin start på denne tirsdags morgen med MP3.

Jeg har godt hørt at det er sykt bra. Det er Tygut 101 som ga oss låta deres på MP3. Nå til Astrid S. Og låta Someone New. Hvordan er beef i kjærlighetslivet her?

På MP3 skal vi straks høre en skikkelig klassiker, så ikke forsvinn og ikke forlat meg. Riktig enda, men før vi kommer så langt, så skal vi til en britisk artist som ikke, jeg tror hun gifte seg for ikke alt for lenge siden. Det er nemlig Dua Lipa og hennes låt som er så mye som Houdini her på kanalen. Det er bare å kose seg.

snakket ikke om å gå naken på jobb. Det er ikke det jeg har gjort. Men jeg har altså valgt å ha på meg pysj på jobben i dag. Det er full pysj. Det er altså Norge-trøye. Og så er det rødt, hvitt og blått pysj. Jeg må nesten kunne unnskylde det litt, for det er rødt, hvitt og blått. Er det patriot? Er jeg en patriot, eller er jeg bare lat? Men derfor har jeg spurt deg som hører på akkurat nå, har du også gått for samme taktikk som meg? Er du også litt sliten i dag? Tenk, vet du hva? Fuck it, i dag kjører vi pysj på jobb. Inn i appen NRK Radio, avlegg din stemme i avstemningen. Jeg kan jo allerede si at 33% det har faktisk gått for pysj på jobb i dag, altså. Det fortjener en god... Ikke det. En applaus. Yeah. Jeg føler i dag kan bli en dag med mange klikkefeil, mange stavefeil. Stavefeil, hva sier jeg? Mange stakkefeil. For man går på ganske lite søvn. Men til tross for det, så skal vi få god musikk her. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortell meg, ble det pysj på deg i dag, eller måtte du ta på deg vanlige klær? I mellomtiden så tar vi turen til Alan Walker og Isak. Låten heter Sorry. Man kan på en måte si det til Senegal da. Beklager.

synger Ava Max. Jeg har spurt deg som hører på I dag, det bare jeg som har på litt pysj på jobben, eller? Det faktisk et par som har svart at de også har på pysj på jobb, men det et par som sa det måtte bli vanlig klær, blant annet Tore, som skriver at jobber på lager og trenger verktøy I buksa, så pysj, det blir litt vanskelig, men det frister I dag. Vi med deg, Tore. Vi med deg.

mens jeg venter på at du går inn i appen NRK Radio og gi meg en låt du har lyst til å høre på denne tirsdagen I dag, så kan vi ta turen til Offenbach. Låta heter Be Mine. For en

en riktig god tirsdag til deg som har skrudd på radioen. Klokka den har blitt ett minutt over ett. Åh, for en dag altså. Jeg er fortsatt ikke over at vi slo Senegal i går, jeg. Det var en bra kamp. Det var det.

0: Men en ting det mer av, det folk som snakker om hvor trøtt de Altså, jeg har lagt merke til det på jobb. Overalt jeg går, så snakker folk om, åh, du trøtt I dag? Og så negler du opp søvnen din når du kommer til fotball-VM. Det liksom den nye small talk om dagen. Så I appen NRK Radio har nå laget en avstemning, og jeg spør, hvor mange ganger har du snakket om søvn I dag? Da snakker jeg kun om I dag. Det altså så gærlig mange, liksom. Det helt vatt. Jeg tror jeg har snakket om søvn kanskje 25 ganger I dag, altså. Og så gøy det liksom ikke. Altså, unnskyld meg. Det begrenset mange ganger jeg kan si sånn. Nei, du, altså, jeg la meg 8 I går kveld, ja. Og så sto jeg opp 1:45, så kampen, var våken, hadde morgensending. Og nå jeg her. Skjønner du deg? Altså, Nå jeg våken seg klokka 2, jeg bare sier det. Jeg ble våken helt siden natt. Så nå føler jeg nesten at det kveld. Det rart, sånn huet liksom blir sånn. Oi, hva skjer? Men når du trøtt I dag, slapp av, jeg sammen med deg, og jeg skal virkelig få deg opp. For jeg ikke trøtt, altså. Nei, bare så det jeg har sagt. Du har jo fått med at alle sammen ror om dagen. Men det en på den stadion der, som ikke med på det der. Han har blitt intervjuet av NRK, og da sa han det her.
1: Du ikke med på roingen!
2: Nei, Det er prinsipp. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det jeg fullt imot. Det av prinsipp. Og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
0: Prinsippa slipper det der. La oss ta med I dag da. Det av prinsipp, folkens.
2: Det er prinsipp.
1: Blitt
2: spottet 2 ganger.
1: Ja, nei, men altså, det prinsipp.

0: Ariel. Det är unge Särida. Ariel, låta Bebe mer med glad I alltså. Lupen kan bli min nya sommarlåt kanske. Och så tänker jag vi måste invitera unge Särida på besök. Blir känd på han. Vem är det egentligen? I appen NRK Radio spør jeg, hvor mange ganger har du snakket om søvn I dag? Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte, og I dag det ganske mange avstemninger, så har mye å stemme på I dag. Akkurat nå svarer 67% at faktisk ikke så mye snakk om søvn. Og til min forbausing, ingen har stemt for mange ganger jeg lei av å snakke om søvn. Ha, artig. Få så veldig med å finne meldinger I dag. Pena alle ser med oss, skal vi sovne I natt før kampen. Åh, skulle du se den, Alice? Hva skjedde? What happened? Må være lov, da. Johanna, hei, beste Martin, ha en fantastisk dag. Og skriver ro. Ro. Ro. Og så skriver også, I dag våkner jeg til og med klokka 5 av radiovekkinga og får noen fantastiske nyheter. Aksel Kanda skriver her, hva gjør han fyren som ikke roer da? Bruker han påhengsmotor? Det nemlig en fyr på stadion som, ikke, som har bestemt seg for ikke å ro, fordi han mener det
1: Prinsipp! Det prinsipp! Det prinsipp!
2: Du har spottet to ganger!
1: Ja, nei, men altså, det prinsipp!
0: Det prinsipp. Da du typet, altså. Til og med Stortinget ro, liksom. Han den eneste hele Norge som ikke roer. Hos oss I dag så skal vi I gang også med klubbkoden. Det blir mulighet til å stikke av med premier. Og I dag har jeg en låt som jeg du mest sannsynlig kan navnet på, for å si det sånn.
3: Hvordan blir det nå? Klokka 6 om 2 timer. Håper du ikke skal på jobb?
4: Ja. Nei, jeg skal ikke på jobb. Jeg har tatt meg fri, og det godt planlagt. Jeg håper...
5: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!

Og det er Mats Hansen. Ja da, det er digg. Det er digg. Og det er altså vinneren. Eller det er klubbkode I dag. Mats Hansen, sommerkroppen. Eskil Stakkam med seieren. Og Eskil får en et NRK MP3 handlet I posten. Åh, hør her da. Hør! Er det ikke vakkert? Det helt... Hvem har vi blitt? Vi ror på Stortinget. Vi ror på Times Square. Og vi ror... På en helt vanlig tirsdag I juni.

0: Baby Klaus, og det Jump Out på NRK MP3. 6/3 jeg heter Martin, og I dag så har jeg representert Norge. Jeg har følt meg litt som en utenriksminister. Og som du har fått med deg, Norge har... Vi har rodd, og vi har rodd, og vi har vunnet. Og det jo mange som får med seg, blant annet våre danske venner. I dag har jeg vært direkte på Dansk P4. Og jeg har klippet litt av det. Fordi jeg lurer på, hvor bra gjør jeg meg egentlig som utenriksminister? Jeg har vært spurt liksom, hvordan klarer vi oss akkurat nå? Og jeg måtte svare det her.
1: Det for mye for oss. Vi takler ikke dette her. Vi må ha hjelp. Vi må ha hjelp til danskene.
2: Vil du hvad, vi skal...
1: Kom,
2: Martin,
1: så.
2: Martin, vi kan bare aftale. Vi skal nok hjælpe jer med nogle af alle de mange oliemilliarder, og så I fri for at tænke på dem. Skal vi ikke bare sige det?
1: Ja. Altså, hvis vi vinder VM, så kan vi sikkert gi noen til dere, så det kan få et bra landslag der også. Så det hvert kan vi jo kjempe mot oss I fotball. Det er jo litt synd. Tenk på svenskene nå. La oss være ærlige.
2: Ja, men ved du hvad, svenskerne... Martin, svenskerne, dem holder vi udenfor nu. Nu handler det om, hvor fede I er. Skal vi ikke bare sige, du skal lige samle dig, for du skal sende radio senere I dag på MP3. Tusind tak, fordi du var med, og kan du passe godt på dig selv og din mednordmand?
1: Nej, det klarer vi ikke. Vi kommer til at... Vi nå dette her. Dette vores undergang.
0: Ja, altså, helt ærligt. Kom ut og klare oss. Og det veldig gøy. Hver gang man snakker med dansker, så det sånn, kan vi få nogle oljemilliarder? Vi får se, sier jeg da. Vi får se. Jeg avslutter intervjuet med ro.
3: Ro.
0: Hør danskene. Ja da. Så fremover nå kan du kalle meg utenriksminister Martin. Hei, til tjeneste.

0: Alex Warren og Ordinary på NRK MP3. Jeg heter Martin, og I går så startet jeg en ny sånn sommerspalte, kan du kalle det, hvor jeg egentlig prøvde å finne ut av hvordan man sier ting. Og I går snakket jeg om trope, ikke sant? At det blir varmt I været, dette fenomenet, eller ikke fenomen kanskje, det bare realiteten at det blir varmere, og da kaller man tropenatt, for eksempel. Sa man tropé? Troppe eller trope? Vi endte opp med å si trope selvfølgelig, men noen mente det var trope. Nå har jeg fått et nytt ord, og det Senegal. Hvordan sier du Senegal? Eller sier du Senegal? Eller sier du Senegal? Eller sier du Senegal? Appen NRK Radio. Gå inn og stem. Hvordan sier du dette landet? Jeg bare hører forskjellige uttaler hele tiden, og så jeg usikker. Hva riktig? Selv sier jeg nok Senegal. Senegal, sier jeg. Men hva rett? Appen NRK Radio. Send meg en melding nå. Gå oss inn I appen og stem på hva det du sier. Jeg synes jo dette forslaget mitt med Senegal, det litt gøy. Eller Senegal. Han kommer fra Drammen, tror jeg. Det paraply. Banan. Appen NRK Radio går inn og stemmer. Hvordan sier du det? Dette altså vår greie. Jeg tror jeg lagde en sånn liten sånn jingle også. Jeg skal se her om jeg finner den igjen. Ja, her den. Rett skal være rett. Sånn. Dette navnet på platen.
1: Hvordan sier du dette ordet?
0: Akkurat. Hvordan? Hvordan, min venn? Det spørsmålet. Li Adam på etter deg med I Don't Wanna. Nå aller først så skal vi til Ramon, som jeg mener har laget en av sommeren 2026 sine beste låter. Dette her sommer I løpet av 2 minutter og 20 sekunder.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

Sabrina Carpenter med Tears på NRK MP3. Jeg har funnet fram en sånn skikkelig throwback-låt ennå. Jeg tenkte vi trengte det på denne tirsdagen her. Så her Philip og Sandra. Ja, du hører det. Det sommerflørt. Åh, sola steiker.

0: Chainsmokers. Jeg tror aldri kommer til å gå lei låta der. Den heter Paris.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Hei Edvin.
2: Hei Martin.
0: Hei du. Jaså, du har meldt deg på ja og nei-leken da, du.
2: Jeg tenkte at det var dags for å prøve meg en gang til.
0: Ja, fordi har du vært med en gang før?
2: Vet du hva? Jeg tror at jeg faktisk har vært at dette kanskje er fjerde gang jeg med.
0: Er det såpass, ja?
2: Jeg tror det.
0: Ja, for vi snakket nå mens vi spilte Chainsmokers og Paris, så snakket vi litt om hvor mange ganger jeg har hatt den konkurransen her. Og det er jo det er noen ganger det. Så mest sannsynlig har du vært på fire ganger, ja. Det har jeg ikke telling på, altså. Jeg vet ikke.
2: Ja, det noe sånt, tror jeg.
0: Åh, det fantastisk, det uansett. Og så har du gått i forrige gangene. Har du vunnet noen ganger, eller?
2: Jeg har vunnet to ganger før, og så var det vel en gang jeg dreit meg ut helt på slutten.
0: Ja, det det jeg mener du husker, skjønner du, at du har dreit deg ut en gang.
2: Ja, jeg har det.
0: Da får vi se hvordan det går i dag, da.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene kan du sikkert godt nå.
2: Ja, det gjør jeg. Ja.
0: Men for deg som aldri har hørt på Jan Eileken, det her er på en måte vår lek. Denne her har vi hatt i mange, mange år, og jeg tror vi aldri kommer til å bytte den ut. Jeg elsker den. Så la oss nå se hvordan det går med Edvin. Skal vi bare kjøre på, eller?
2: Jeg er klar.
0: Jeg må ta varme litt opp her. Ta et sekund. Ok. Nå jeg klar også.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Hva er favorittfargen din?
2: Blå.
0: Når du født?
2: 1998.
0: Liker du å kjøre bil?
2: Det veldig gøy å kjøre bil.
0: Hva hører du på nå?
2: Nå hører jeg på NRK MP3.
0: Har du på radioen eller mobilen?
2: Mobilen.
0: Hva kommer etter 1997?
2: Det ikke 1996 i hvert fall.
0: Fy filler, altså!
1: Gratulerer!
0: Du må jo ha funnet der, eller?
2: Jeg håper det.
0: Altså, det noen som hørte et ja eller nei, eller samme svaret, så send melding i appen NRK Radio. Men jeg har hørt det ikke, i hvert fall. Dette var helt prima.
1: Mr. Worldwide!
0: Wow!
2: Det var gøy.
0: Det er ikke noe annet å si grattis til deg, altså, Edvin.
2: Jo, tusen takk for det. Det var veldig morsomt å være med. Jeg håper jeg klarte det. Jeg tror det.
0: Ja, ja. Rolf har sendt melding her nå med en gang i appen NRK Radio. Han skriver, det var en seier der, ja. Ja, ja, ja.
2: Alt for Norge.
0: Alt for Norge. Ja. Vet du hva, jeg jo klar nå, eller? Etter at vi har snakket sammen nå, så skal jeg spille sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby.
2: Jeg gleder meg til å høre.
0: Nå kjører på
2: det. Få det på.
0: Få det på, ja, som du sier. Takk for at du var med, Edvin, og godt VM videre.
2: Jo, bare hyggelig, og ha en god dag videre, Martin.
1: Mer musikk. På MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.